Stassi. Yellow Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi.